ja jangno xian nai tao ya gu zu mai li su nan gen ding dai tian a li mung nai kun tu do pai ngoi ni jiu gen du dang juan zuan